0: Alah, dunungan jisim abdi sastra jeung kula diukpot agan-ageung
1: diukpot
0: ka agan panengah
2: sastra jeung
1: agan
0: kumaha cepot abdi kada di mana ieu cari-cari teh sok diharapkan kaula teh nanaon da kaula geus mewara atawa kaula geus bebeja ka praja nagara hing Amarta di dieu abdi cali sok di dinya cepot

0: Waduh, rada beda nu ieu mah ieu. Jol-jol nyerendang ieu. Beda ieu beungeut teh geus beureum ieu. Hayu ari dewek mah beungeut beureum ge ti dituna. Ieu geus beda ieu. Ditingali dina aurana geus beda ieu. Cepot. Abdi mung panuhun punten. Rek kumaha maneh? Panuhun. Anu atos-atos mah salira nyebat ka abdi cepot teh sawius. Da abdi mah salah ku pawongan. Abdi salah ku rahayat ngan omat. Da tos benten ieu. Da jisim abdi teh aya tos gaduh kakuasaan janten raja di nagara Dwarawati. Da parantos gembungan da salira oge teh parantos nyakseni. Da kasakseni ku sadayana da salira oge panuju. Da abdi mah teu ambisi, da tadina oge teu gancang narima jadi raja. Da imah tos hasil gembungan nyaeta abdi. Janten salira ieu mah usul. Baheula salira dunungan abdi da ayeuna mah parantos sanes. Kitu. Tah abdi mah da salira oge parantos ninga. Saha abdi teh ayeuna? Dengge kumaneh? Tuh nya mimitina teh kitu kah? Ulah rasa atau ulah rasa bunga anjeun sanajan bari jeung 40 poe 40 peuting jadi raja di nagara Dwarawati
1: mamannya jadi raja
0: ulah abong cenah hasil musyawarah anjeun teh kudu ngukur ka kujur. Nah mimitina yeuh anjeun teh kudu nalipak maneh bisa naon anjeun sedengkeun anjeun salaku rakyat jalata bari jeung anjeun teu sakola bari jeung anjeun teu bisa nanaon heug ayeuna jadi pamimpin di nagara Dwarawati rek jadi naon rakyat nagara Dwarawati lamun nya teh dipimpin ku anjeun tak parendene kitu ulah wae ka gede hulu anjeun
2: ye
0: ieu teh naon ye ari tadi satuju ieu teh naon ye ulah ieu naon anjeun teh kudu nalima anjeun teh kudu nalipak maneh maksudna kudu ngaku anjeun teh jalma bodo kudu ngaku anjeun teh jelema eueuh pangabisa pek ayeuna jadi raja wayahna pamenta kaula leupaskeun eta jabatan ieu teh kumaha yeuh agan punten abdi sanes bae mamatahan dog hayam nita ngojay ka meuri pan salira anu nya tujuan abdi janten raja. Lamun nya teh agan tadi teu panuju ka jisim abdi janten raja. Oh tadi agan wawarcos ka agan Batara. Ulah disatukangeun. Ayeuna para sadayana para pangagung parantos luntak ngantunkeun nagara pek salira ayeuna. Nya teh naonan ieu teh? Tidak prosedur atuh agan. Pedah izin kitu salira. Katuang lanjut. Ulah ka mana nyarita? Ceuk kaula pasrahkeun pasrahkeun. Lah, moal. Da ieu mah amanah. Abdi jadi raja bakal dicekal deleg rek hade rek goreng jadi raja. Ku abdi bakal dilaksanakeun. Naon sababna? 40 dinten 40 wengi mangrupa tanggung jawab abdi. Kurang ajar. Diomongan leuleus ku kaula. Nepikin masih kana tetep ngalawan wani anjeun cupak cuman taka keukeuh peuteukeuh kudu narima sia teh jelema tolol sia teh jelema goblok sia teh jelema goreng patut sia jelema belangsang sia jelema malarat rosak. Aduh alah beak Bang Amit aing timbang karek 40 poe geus dihina ini. Mangkana karek timbang tugasna oge 40 poe aing mah dihina ini. Nepikeun ka kitu, heug aing mah dihina ge perkara jabatan nya aing ruasa aing mah jelema bodongan ieu aing disebut jelema goreng patut aing. Asa nyentuh aing mah kana hate. Asa karasa aing mah kana keketeg. Lain euy. Lamun arjuna nepikeun ka kitu heuh dewek bodoh burung palung bodoh ge dewek raja ieu namanya
2: kumaha aku aing lamun dilawan satuju mararane aing ngelawan Arjuna. Ya aing ada mah geus tanggung jawab, mah tanggung jawab ka nagara. Aing izin ka Mbak aing. Izinnya aing ka Arjuna. Satujuan doakeun nya. Aing mah ngambekna ge bebeja. Moal aing aing cerikna makasih ya. Lain aing padan cerikna ge engah hayang milu tanggal 3 ngeneng sin teu gablek duit. Rahasia aing jeung tukang gambang coba. Biraku sudah. Tenang. Tenang. Kayaknya tenang ya bari ngadegdeg. Aing rek ngadat.
0: Dengar. Gagahnya aing ngadatnya. Aing mah eueuh beban rek ngadat ge. Aing mah barangsa eukeur. Susah eukeur. Bodohnya eueuh nu dipikiran ku aing mah. Bebas aing mah. Pamajikan teh gableg pan aing mah. Eueuh kabeung beurat aing mah rek ngadat ge. Nemen-nemen doi perkara hucang dah keun bae nya aing misalkeun aing perang jeung Arjuna mah darah hutang aing bebas meureun nemen-nemen doi dah deung rek kumaha anjeun sastra jingga dengar oleh anda aing rada keren jadi raja aing mah. Manusia hidup di alam dunia beda soteh jabatan, beda soteh pangkat. Tapi di mata nu maha kawasa rekep dengdeng papak sarua. Hebatnya aingnya raja teh atuh. Rek sieun kudu sicapat kudu ka Arjuna. Moal rek mundur ku sasi ku marek ngejat ku satapak dipake sebuah tangan saya geus boga tanggung jawab. Marukana. Da moal pati-pati si cepot jadi raja dieu nagara lamun geus can leber ku wawane. Wah, aing kumaha wae. Modah modar atuh aing mah ceuk aing ge. Ya bocek aing balangsa eukeur nu penting manugar ring aingna sing calalageur. Tapi itu nemen-nemen deung atuh hirup. Pasrahkeun tahta kerajaan moal. Moal moal dipasrahkeun ku Abdi. Uihan deui rekep dengdeng papak sarua. Aya paribasa nu maha kawasa teu ningali kana rupa. Teu ningali kana pangkat. Deudeuh ulas asihna nu maha kawasa ka makhlukna teu ningali kana rupa. Kabeh sarua. Ulas asihna mah daek ngalaksanakeun kana naon tugas anu geus ditangtukeun ku manehna. Eta nu penting mah. Ulah nyarita ka manakar. Pokona mah Arjuna ngajak lut jadi dilayanan pokona mah. So. Marukanan si Cepot non, Prabu Cepot teh geumeur kitu.
1: Prabu Anom.
0: Make naon kitu? Jadi anjeun rek keukeuh mempertahankeun ieu tahta karajaan geus pasti abdi mah. Sok rek kumaha kurang

0: ayeuna.
1: Kuat.
0: Dan cantik resyakeun.
2: Ora disangka orang jenal dadak dumadak anjeun gagah sakti mantraguna. Cepot abdi. Moal ngalawan ka kaula. Ah.
0: Abdi mah moal ngalawan ka rumah sia abdi.
2: Jadi anjeun moal ngalawan abdi moal ngalawan ku fisik. Ari ke jadi abdi teh ke kudu ngalawan. Jadi abdi teh ke kudu ngabales. Sok. Boga ilmu naon anjeun. Ah, abdi mah teu ngagaduhan naon-naon. Da teu rumah abdi mah ngagaduhan naon-naon.
3: Ngan kretek abdi mah sok nyampe ka mana
2: weh. Ngan kretek abdi nu atos mah sok nepi. Sakitu euy abdi mah. Sok. Kaulah hayang nyaho ilmu anjeun buktikeun ayeuna. Sok atuh dibuktikeun ku abdi. Abdi mah marek neungeul. Geura buktikeun. Leuleus sarjana.
1: Awas.
0: Itu wae aing teu kudu gelut.
1: Hebat si Akang adak-adak ya.
3: Capek kos Aden.
2: Lah, teu kudu capek kos dalang Aden, kos dalang Ogi. Kitu wae gelut mah. Rumahna naon sababna? Beak kentan haga euy. Rumahna geus hampir kepala genep. Tah kitu. Cepot abdi. Cageurkeun deui kaula. Hayang cageur, kaula hayang cageut, menta ulah kasih cepot, menta kanu boga cageur. Ulah kasih cepot hayang cageur mah menta kanu boga cageur. Cageurkeun deui sumuhun. Dicageurkeun ku abdi, abdi mah mung syariat, mung jalan. Da sagala sesuatu na oge nu nyageurkeun mah mah kawasa atuh. Lamun hayang cageut, menta kanu mah kawasa ulah ka abdi. Tah lamun ka abdi mah menta rokok, bere. Cageurkeun cepotan. Elmu naon eta cepot? Can cukup umur ulah ka hayang ge eta mah. Sakali de eta elmu naon bisi disalahgunakeun wayahna ulah ka hayang ge eta mah. Cepot. Ulah ngajar

0: ngeunaheun.
1: Durian. Jeuh,
0: eta.
2: Eta lamun dibeungkeut ku tali rapia anung artis ya rek bunuh diri. Sasra jingga.
0: Eh, sabetu.
3: Aduh, akak. Aya saha itu?
2: Ih, siap tenang deh. Tenang.
0: Sing tenang, sing kalem.
2: Santuy. Ulah kaget sasadia. Bagiakeun ieu kaula.

0: rek naon deui sia monyong? Lain uing bingung uing kakak. Yeuh. Ari jelema mah ulah loba bingung. Nu mantak lamun rek bingung ka dieu ku dewek dibeli nu bada ringung mah. Sok. Si lain bingung. Ka dieukeun bingung lain ka dewekeun. Buset teh jelema sombong amatnya. Ah dewek mah teh sombong kanyataan. Aduh. Ari akak make pamake. Ah, sebab pamake naon lah. Jauh-jauh sagala pamake sti jaman. Heuh naon atuh? Ngaji dongeng ka ilang ieu. Apal atuh. Aduh. Bingung uing heuh ngajedog diuk. Lamun ku ilang di pikiran bingung nambah gering nu aya. Kaditu na lamun geus gering modiar.
1: Oh, darareukeut kana liang kubur teh.
0: Aduh, bener. Cepot. Aduh, akak nu bogana datang akak. Tenang deh. Ini baru berjalan 39 hari.
2: Masih kena ya, Wak.
0: Masih kurang 1 hari.
2: Oh, ya deui.
0: Lain pan nu bogana atuh peduli dewek mah rek nu bogana rek teu. Ulah kaget cepot sok.

0: Amoy ngamoy agan. Kaleresan kang semar. Kumaha agan? Punten kang semar. Cing.
1: Lah bapak datang.
0: Cing sia dulu. Dengakeun heula. Dewek rek menta katerangan heula.
1: Aing asal geus datang jelema ieu ge ampun aing. Nyao aing geus datang jelema ieu ge.
0: Tah uing bisa nyaho naon cing jelema elmuna.
1: Cicing sia dahola.
0: Kumaha agak kieu kak. Kaula teh nitipkeun nagara 40 poe 40 putih salira teh leres kah naon pangna salira nitipkeun nagara kaula teh nampi walapatra kah yen nagara atawa sewe di jagat suralaya sewe siwi sinaga percona boga pakarepan hayang ancurkeun boga pakarepan teh haneh tah kaula teh kapeto dipewarang nyalsekeun padung atawa kaributan-kaributan nu aya di jagat suralaya tah nagara teh dititipkeun ku kaula ka kapunana
2: leres kan
0: ngan kaula teh janji
3: meting
0: nitip nagara teh 40 poe 40 peuting
2: leres
0: dugikeun ka ayeuna nembe 39 poe 39 peuting tah nagara teh teu dipasrahkeun ku si Cepot dupi salira paranto salse di jagat suralaya to salse kak tah ayeuna mah wayahna abdi anu kaula nyuhunkeun ka salira ka Kakang Semar pangmentakeun di nagara Dwarawati tagiri pasrahkeun deui ka kaula kang sae punten ku jisim abdi ka pangkeranna tuh
1: Cepot aing asal geus geuning hareureun ribet misalnya jelema ieu teh bari naon ge bapa rek naon ka dieu teu penting bapa mah tidak masuk nominasi
0: amuing sia ka kolot kitu wani sia ka aing teu mimiti nepi ka ayeuna teu ngarti we kuring mah ieu sia ka kunaon udel lanceuk ti laing pasrah akan Jakatawang pasrah dugikeun ka Agan Gatot Kaca ge lemah dibere naon sih ku bapa teu dibere nanaon ku bapa jang da bapa mah teu rumasa teu rumasa ah tapi uing teu ngarti ieu ah
1: geus bapa mah balik wae balik wae nu penting mah bapa isukahan abdi kan meunang pasanggonnya kitu kari nyarita we bapa hayang
0: dewek mambung disogok sia deuleu.
1: Ih, lain lagi ogok da wajar atuh ka deudeuh anak. Kanyahanna ka kolot atuh. Nya iraha deui mumpung abdi yeuh kenging pasanggon kitu. Heeh. Bisi bapa hayang ieu hayang rorodaan dipeserkeun ku abdi. Lamun bapanya teh hayang rorodaan mendingan bapake ku abdi dikikipingan ya dipasihan ban.
0: Ngahina siap ulung. Jang hampura dewek eta pasrahkeun ieu nagara ah moal boroning Agan Batara bapak sorangan moal can cukup waktu nama can 40-40 peuting ah
2: sabab janji
0: peupeujeuh sia kudengeun-deungeun sasatna kududungan di penta pilah kada kurang sapoe ku kolot sorangan masih kaneh kekeuh teu geus ya teu ngahargaan ka aing ah ngahargaan tapi raku nu ngaranna ka kolot teu ngahargaan sangat ngahargaan ya abdi mah pa anu mantak pa aya naon sih ieu uing teu ngarti ti tadi cicing jang ilain mah da wala pamungkas dewek tumanya ka ilain
1: bade naros naon bapa ka abdi
0: tasieu mah kitu deui wae tuh dah. Asal bapakna make irama, nembalana make irama sieu mah. Kasep epo bikeunkeun jang. kedei weh da ilai ngasaan geus jadi raja bari jeung sakedeung. Bapak moal tiasa pak, hapunten pak. Hese ilai mangekersana ieu Semar Badranaya nyembah ka sastra jingga, aya nu kaluar ti gua garba sastra jingga kajabi Dewi Sidi Bentar sep ibuna Semar.